تقتل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا. رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے 11.37% زیادہ ہیں. عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر طاہر حسین اور دیگر چار افراد کو سال 2020 کے دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا گیا ہے. امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے تنازع کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے تاریخ رقم کرتے ہوئے لارڈز کے میدان میں کھیلے گئے پہلے خواتین ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا دیا. اور جکارتا میں جاری 19 سال اور 23 سال تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں 16 بھارتی مکے باز فائنل میں پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کم سے کم چاندی کا تمغہ یقینی بنا لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد، گمراہ کن اور مکمل طور پر غلط قرار دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں ایک ایسے تجارتی معاہدے پر پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں جو متوازن ہو اور تجارتی اعتبار سے بامانی ہو. نیز دونوں ممالک کے کاروباری طبقوں، کسانوں، مزدوروں اور صارفین کے حقیقی فوائد فراہم کرے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے ساتھ ان کی میٹنگ مثبت رہی تھی. دونوں فریقوں نے ایسے متوازن اور مفید معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج اسپین کے اپنے سرکاری دورے کا آغاز کیا. انہوں نے اسپین حکومت کے اول نائب صدر اور کامرس، تجارت اور کاروبار کے وزیر کارلوس کپبیلرو سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسپین کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفید بات چیت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، جدید مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور اختیارات کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے بھارت اور یورپی یونین کے آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور کاروباری تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور اسپین کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا. جناب گوئل آج سے اسپین، بیلجیم اور فن لینڈ کے 5 روزہ دورے پر ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سرکاری سیکٹر کے بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیرون ملک بھارتیوں این آر آئی تک اپنی رسائی کو مزید بڑھائیں اور ان کے لیے جدت ترازی پر مبنی نئی جمع پونجی اسکیمیں متعارف کرائیں. انہوں نے آج نئی دلی میں بینکوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو افسران اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان سے غیر ملکی کرنسی این آر آئی بینک ڈپازٹس اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے تبادلے کے اقدامات کے سلسلے میں بات چیت کے دوران یہ بات کہی. وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ این آر آئی برادری سے رابطے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ اور رقوم کی آمد کا سلسلہ جاری رہے. میٹنگ کے دوران بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان نے وزیر خزانہ کو ریزرو بینک آف انڈیا کی تبادلے کی سہولت کی اسکیموں کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کی سرگرم شرکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تبادلے کی سہولتیں ملک میں غیر ملکی کرنسی کی آمد کو بڑھانے میں مؤثر رول ادا کر رہی ہیں. اس سال اپریل سے جون کی مدت کے دوران بھارت کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 232 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% زیادہ ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے. جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات، انجینئرنگ ساز و سامان، نامیاتی و غیر نامیاتی کیمیکلز، الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں. الیکٹرانک ساز و سامان کی برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.93 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں. اسی طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا. وزارت نے مزید بتایا کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88 ارب 76 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% سے زیادہ کا اضافہ ہے. اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی ہے.

0: صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشارے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی، جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا۔ یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا۔ اس معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے طاہر حسین کو معطل کر دیا تھا۔ 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور دیگر 10 ملزمین کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی۔ امریکہ اور ایران دونوں نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ایشیا میں اختتام ہفتہ کے دوران حملوں میں اضافے کے بعد علاقائی سلامتی اور سفارتی کوششوں کے احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے آبنائے ہرمز سے، جو کہ عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے، کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، جس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مرکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی، جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے، لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے 2 برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی۔
1: اگر اتر پردیش سمردھ ہوگا، سمپن ہوگا، پرگتیشیل ہوگا تو ہندوستان کی بھی ترقی ہونے والی ہے، اور اس لیے میں یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں آنے والے 2 سال میں اتر پردیش میں 5,00,000 کروڑ روپے کے کاریہ ہم پورے کریں گے۔ لکھنؤ میں بنا ہوا یہ ایلیویٹیڈ 3-لیئر فلائی اوور یہ وشو کے آکرشن کا کیندر بنے گا، یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
0: جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اتر پردیش میں سڑک رابطے کے نظام کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 63 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل اس ایکسپریس وے سے لکھنؤ اور کانپور کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر صرف 35 سے 45 منٹ رہ جائے گا۔ اس شاہراہ پر کار کا ٹول ٹیکس 275 روپے ہوگا، جبکہ دوپہیا گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے جو خودکار اور تیز مشینوں سے رہنمائی حاصل کرنے والی تعمیراتی ٹیکنالوجی